Terve, terve. Se on Marko Haavisto Poutahaukat-yhtyeestä. Tulin vaan toteamaan, että täällä radiossa on mahdottoman hyvä meininki.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä Radio Musassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

0: Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme. Radio Musa. Loistava paikallisradio Tampereelta. Ihan joka genressä.
1: Rakkalaa korjaa, mitä sä sanoo? Anna sitä.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: Olemme juuri tulleet muurin yli luostarin puutarhaan ja golfareista on revennyt persus. Se on paha, sillä valkoiset kalsarit välkkyvät kauas, kun lämmin läntinen leyhyttelee valkeankieliä hämärtyvässä kesäillassa.
1: Tulimme omenavarkaisiin, mutta taitaa jäädä silleen, sillä ookkerö ei ole vielä kypsynyt ja reiska saa puoliraoista ripulin.
0: Paraikaa on luostarin puutarhassa rauhallinen, rikkumaton tunnelma.
1: Luoteisessa muurin kulmauksessa isä Hieronymus hieroo valopetrolia bernhardilaiskoiran takapuoleen, jossa on punkki.
0: Siipirakennuksessa naukkailevat novisit benediktiniläistä ja sieltä alkaa kuulua kauhea messu.

0: Mutta mitä nyt? Puutarhan rauhan rikkoo jokin soraääni. Aivan oikein. Sora rouskuu jaloissa, kun muurin yli tulee Asikkalan raikas ja Liedon Parma.
1: Minussa on ilmeisesti Jukolan viesti, koska peilaa kädessä passi, tarkemmin sanottuna kompa.
0: Ylläkkä on infernaalinen, mutta ei se häiritse apottia, joka ottaa parvekkeella kuhneita, lukee dekameronea ja syö pullaa, tarkemmin sanottuna paavin pullaa.
2: Pääportista tulee samanaikaisesti sisään TVH:n maanmittausryhmä, joka suunnittelee nelikaistaista intaa.
0: Nyt syöksyy nunnien kammiosta ulos 14 jesuita.

0: is back in style.
1: Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskapaat orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

nyt päivät ja yöt muuta häviää. Ja yhä vain kuume sisälläni jyskyttää. Aivan toiselle opetti sen laulun hän, tunsin herran.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen Radio Musaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

Oikein leppoisaa tiistaita Radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 6. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Pinja ja Minttu. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Monte Criston Kreivin ohjaaja Antti Mikkola ja näyttelijä Lasse Viitamäki. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Sanna Linna ja keikkamyyjänsä Jani Kallio. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan pääasiassa kotimaisten indie-artistien kappaleita 3 biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Oikein mukavaa tiistaita, Radiomusan studiota toivottelee teräväisempänä. Tänään on tiistai 6. lokakuuta, nimppareita viettävät Minttu ja Pinja, ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin näyttää olevan amerikkalainen näyttelijä Ellen Travolta. John Travoltan sisko, hän täyttää 87 vuotta. Ruotsalainen näyttelijä Britt Ekland, hän täyttää 84. Hän on muun muassa Peter Sellersin ex-vaimo, Rod Stewartin entinen naisystävä ja Slim Jim Fantonin ex-vaimo. Poliitikko, europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen täyttää 79 vuotta. Amerikkalaisen Real Speedwagon yhtyeen vokalisti Kevin Cronin 75 vuotta, kuten myös muusikkosoittaja Gavin Sutherland, jolla oli muun muassa hitit Sailing. Ja suomalainen elokuvaohjaaja Taavi Kassila täyttää 73. Laulaja, näyttelijä, juontaja Sonja Lumme, joka edusti Suomea Euroviisussa vuonna 1985 Eläköön elämäkappaleella, hän täyttää 65. Ja suomalainen näyttelijä ja muusikko Timo Sakari Jurkka, joka näyttelee muun muassa Salkkareissa, hän täyttää niin ikään 63 vuotta. Hänen vanhempansa olivat muuten näyttelijät Sakari Jurkka ja Helen Elde. Guns N' Rosesin tuoreimpiin uudempiin jäseniin lukeutuva basisti Tommy Stinson, hän täyttää tasan 60. Hän oli aikaisemmin yhtyeessä The Replacements. Suomalainen rap-artisti, monitoimimies Niko Toiskallio, joka tunnetaan myös nimillä MC Nikke T ja Chydenius, hän täyttää 57. Ja tämän listauksen nuorin on Mullan alla ja Kovan lakisarjosta tuttu näyttelijä Jeremy Sisto, hän täyttää 52. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Siitä on jo 137 vuotta, kun Thomas Edison näytti ensimmäisen elokuvansa vuonna 1889. Ja samaan aikaan avattiin Pariisissa punainen mylly, Moulin Rouge, legendaarinen yökerho. Ja nämäkin tapahtumat löytyvät merkkipäiväkalenterissa, jota studiossa siellä oli Teräväisen Pena. Maailman kuulu ruotsalainen operatähti, todellinen satakieli Jenny Lind, syntyi 1820. Ja hän syntyi niin aikaisin, että hänen esityksensä ei ole olemassa mitään muuta kuin muistitietoa. Norjalainen tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl syntyi 1914. Näyttelijä Robert Mitchum syntyi vuonna 1917. Tunnettuja elokuvia Räsynukke, Ryanin tytär sekä Joki, jolta ei ole paluuta. Ensimmäisen äänielokuvan jazz-laulajan Jazz Singerin ensi-ilta oli New Yorkissa vuonna 1927 pääosassa Al Jolson. Ja vuonna 1939 Hitler vakuutti, ettei aio hyökätä Britanniaa eikä Ranskaa, mutta kuinka siinä sitten kävikään. Niinpä. Laulaja Eero Raittinen syntyi vuonna 1944 ja hän lukeutui suomalaisen rockin pioneereihin. Ja tunnettuja pop-hittejä muun muassa Lontoon sekä vanha Holvikirkko. Tasan 80 vuotta sitten syntyi My Boy Lollipop ja Sweet William -hiteistä tuttu jamaikalainen entinen teinitähti laulaja Millie Small, joka vieraili 60-luvun puolivälissä myös Suomessa. Arubalta kotoisin ollut muusikko Bobby Farrell syntyi vuonna 1949 ja oli mukana muun muassa Boney M:n riveissä ja vieraili aikoinaan myös Tampereella tuossa kyseisessä ryhmässä. Doris Dayn ja Rock Hudsonin tähdittämä raikas musiikkileffa Pillow Talk oli ensi-illassa vuonna 1959, voitti 2 Oscaria. Se oli yksi Dorisen ja Rockin 3 yhteisestä filmistä. Ja Pillow Talk käännettiin suomeksi nimellä Kaikki alkoi puhelimesta. Ranskainen chansonin kuningatar Edith Piaf asteli vihille hovikampajansa kanssa vuonna 1962. Ja LSDstä tuli kielletty huume USA:ssa vuonna 1968. Ja ABBA-yhtyeen jäsenet Benny ja Frida avioituvat keskenään vuonna 1978. Oscar-palkittu näyttelijä Bette Davis kuoli 81-vuotiaana vuonna 1989 ja tunnettuja elokuvia Kaikki Eevasta ja Mitä tapahtui ikään Baby Janeille. Elizabeth Taylor solmi 8. avioliittonsa vuonna 1991. Puolisoksi tuli muuan Larry Fortensky. Michael Jackson luovutti morsiamen ja liitto kesti noin 6 vuotta, mikä noissa olosuhteissa oli yllättävänkin pitkä aika. Samaa osastoa 5 vuotta myöhemmin, tasan 30 vuotta sitten, countrymusiikin supertähdet Faith Hill ja Tim McGraw saivat toisensa. Vuonna 2004 Britney Spears heitti mukillisen kolajuomaa baarin edustalla norkoilleen paparazzin päälle. Hän oli liikkeellä tuolloin uuden aviopuolisonsa kanssa. Ja siitäkin on aikaa 16 vuotta, kun Instagram avattiin vuonna 2010. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Terve täällä Reetu. Pienenä Markus sitä puputti mulle aina kaurapuuroa, mutta nyt radioasemat puputtaa tosi hyvää musaa, jota kuuntelen aina öisin, päivisin, illoin, kun käytän radiota.

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. 4 elokuvaa taisteli koko lailla tasapäisesti viikonlopun katsotuimman tittelistä täällä Suomessa, mutta niistä yksikään ei päässyt 10 000 katsojan paremmalle puolelle. Kärkeen nousi viikonlopun uutuus, thrilleri Veritin varjo, noin 8700 katsojalla. Tyylikkäästi tehtyä leffaa tähdittävät tämän vuoden ilmiö Anne Hathaway ja Hollywoodin Nepo Baby Dakota Johnson, jonka isä on Miami Vice TV-sarjasta tuttu Don Johnson. Entinen paalupaikan haltija Resident Evil tulee vastaan sijalla 2. Sen muutaman sadan katsojan erolla edellisen viikon uutuus Heart of the Beast ja viime viikon lopun uutuus Tom Cruisen tähdittämä Digger, joka on kaukana Cruisen tyypillisestä annista. Niillä kaikilla runsaat 6000 silmäparia per elokuva.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

näkin vailta maareen, jo häipy muista saareen. Ja kaikki 12 lasta jäivät unholla. Eikä rampaa, soita sampaa jätkää. Kyllä tämä poika kaikki viulut maksaa. Malja sulle, sulle, sulle ja malja mulle. Vaikka meli

Pilel. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Moi, Ramba. Kallis Samba. Noituutta pinnen ja itseksensä tuumi. Kyllä varmaan

0: Finanziaitseksen se tuumi. Kyllä varmaan saadaan armaan. Hansa sek ja ryn polka olis tullut halvemmaks.
1: Hei, tässä on Miettisyyhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Radiomusan viihdeuutisia. Norjan kuninkaan Haakonin puolison Mette-Maaritin aiemmasta liitosta peräisin oleva raikulipoika Marius etsiskelee töitä. Hänen uusi oikeudenkäyntinsä on näet siirtynyt ensi vuoden puolelle ja hän tulee tarvitsemaan tuloja muun muassa korvausten maksamiseen. Äiti on maksanut hänen elämiskulujaan. Työssäkin hän joutuisi käyttämään nilkkaan sijoitettua sähköistä seurantalaitetta. Hänen olisi pysyteltävä ennalta määrätyllä alueella ja pyydettävä erityislupa tuolta alueelta poistumiseen. Hän on asunut viimeksi kuluneet ajat omassa kodissaan, kun vapautui pitkään jatkuneesta tutkintavankeudesta.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

0: Kohta tarinaa kahvipöydän ääressä. Tervetuloa kahvitunnille.
1: Okay, let's put this record on your

0: Tervetuloa Radiomusan kahvitunnille. Ja meillä on täällä ohjaaja Antti Mikkola ja sitten niin sanottu Dantes, eli Lasse Viitamäki. Me ollaan jännien asioiden äärellä, nimittäin Tampereen teatteriin on tulossa Monte Criston Kreivi. Ja no kerropas nyt Lasse, kun sinä näyttelet tätä Kreiviä, eikö niin?
1: Kyllä vaan.
0: Minkälainen haaste on tämä Kreivi, Kreivin näytteleminen?
1: No, mä näen sen kyllä niin kuin suurena tilaisuutena. Itse romaani on niin, niin kuin ikiaikainen klassikko ja se tarjoaa niin kuin semmoset niin kuin täydellisen tragedian puitteet. Sitä roolihahmon kaarta on kyllä aivan mahtavaa päästä näyttelemään. Silloin niin kuin riittää tosi paljon traagisia käänteitä ja myös niitä onnenhetkiä ja tilanteita, missä Edmond tekee suuria virhearviointeja, niin sit on niinku todella ihanaa päästä näyttelemään.
0: Wow. Ja sitten tää vaatii aika kovaa fysiikkaa.
1: No joo, siinä on niinku läpi tarinan Edmond tavallaan niinku ottaa omakseen eri identiteettejä osittain vaan siksi, että hänellä on tarve valehdella ympärillä oleville ihmisilleen, jotta hän voi toteuttaa tämän hänen koston ja sit myös niinku ehkä tiedostamattaankin niinku koska tehdään juonipaljastus, löytää valtaisan kokoisen aarteen, niin se myös muuttaa ihmistä, jos joku.
0: Joo, ja mehän muistamme televisiostakin jotkut tämän nähneemme. Ja siellä on sitten luvassa miekkailua, vankilapakoa, petoksia, kostoa, kaikenlaisia fiiliksiä. Mitenkä tämä miekkailukohta sulta sujuu siellä?
1: Joo, me ollaan sitä treenattu meidän taistelukoreografi Oula Kitin ja vastanäyttelijä Konsta Laakson kanssa. Ja sehän on niinku aivan loistavassa vaiheessa tällä hetkellä. Me tuossa heti elokuun ekalla viikolla, kun kesälomilta palattiin, niin niinku otettiin sitä haltuun muutaman treenin verran. Ja nyt se on semmoisessa vaiheessa, että pitää vaan pikkusen nurkkia putsata ja se tulee näyttää ihan uskomattomalta.
0: Joo, ja sit mä kysyn tässä välissä niin ohjaaja Antti Mikkolalta. Tää juoni on tämmönen vähän vuoristoratamainen. Mitä se vaatii ohjaajalta?
2: Joo, mä oon myös sovittanut tän.
0: Sulla on nyt vähän flunssa, niin tuutko lähemmäs,
2: joo,
0: että kuullaan.
2: Mä oon myös sovittanut tämän tekstin, niin totta kai se on niinku vaatinut paljon valintaa.
0: Niin, kerropas kuuntelijoille, mitä se sovittaminen tarkoittaa?
2: No se sovittaminen tarkoittaa siis sitä, että kun on tuommoinen 1100-sivuinen niinku järkäle, niin sieltä pitää niinku valita se, että mitkä on ne olennaiset hetket, joita ilman tätä tarinaa ei voi kertoa.
0: Niin, tämä on Alexander Dumasin kirja, kyllä. Monte Criston Kreivi, siihen pohjautua.
2: Kyllä. Ja aikanaanhan Dumas kirjoitti tämän niin, että julkaistiin lehdessä. Ja tämän alkuun, voi sanoa, että ensimmäiset 150 sivua on niin ehkä parhaat, niin kuin parasta länsimaista kirjallisuutta, mutta kun tästä tuli niin suosittu, niin Dumalle tuli tietysti hirvittävä tarve alkaa jatkaa leipää.
0: Joo.
2: Eli kirjoittaa niin jatko-osia. Siinä mielessähän tämä on ihan tämän päivän Netflixin tai niin tämmöisen.
0: Muistatko miltä vuodelta tämä alkuperäisteos siis olikaan?
2: Mun pitäisi muistaa se, mutta tämä on 1880 jotakin mun niin mielestä. Tämä hitsi mä muistan.
0: No vanha kuitenkin. No,
2: 1800-luvun loppupuolen romaani ja mä sitten tein tätä valintaa ja jossain vaiheessa Duma alkaa kirjoittaa sinne melkoista tunteita ja tuoksuja sinne romaaniinsa, joten mun tehtävä oli oikeastaan ottaa tästä Edmond Dantesin tarinasta kiinni ja katsoa, että se tulee hyvin kerrottua.
0: Oikein jännä. Ja Lasse Viitamäki astuu Tampereen teatterissa nyt sitten ihan ensimmäisen kerran lavalle päärooliinsa ja siinä sitten fyysisessä vaativuudessaan tämä roolihan hakee vertaistaan. Siellä on niitä raastavia vankilajaksoja ja taistelukohtauksia. Mitäs nämä, kun muissa rooleissa on hyviä näyttelijöitä? Siellä on Konsta Laakso, Toni Harjajärvi, Jukka Leisti, Ville Majamaa, Mari Posti, Arttu Ratinen, Elina Rintala, Arttu Soilumo, Tuomas Pirilä, ketä siellä onkaan.
1: Kyllä Risto Korhonen myös.
0: Ja niin, se ei unohdeta herrajasta. Niin. Ja sitten siellä on lavastajana Teppo Järvinen. Kerro mulle niistä lavasteista.
1: No, mun nähdäkseni Antti tuossa Medettu sanoi sitä, että hän on rakentanut tätä juttua silleen niin kuin hyvin näyttelijälähtöisesti, että ne lavakuvat on tavallaan aika simppeleitä, jotta se ikään kuin se näyttelijän työ pääsee niin kuin loistamaan yhdessä valossa, vaikka niin kuin tulee vankilassa kapeata pientä valoa kiven päälle. Niin tavallaan niin kuin se on aika semmoista simppeleitä ne kuvat, jotta sitten ikään kuin voidaan keskittyä siihen, mitä se esiintyjä siellä tekee.
0: Aivan loistavaa. Ja me jäädään tätä mielenkiinnolla odottamaan nyt sitten Tampereen teatterissa lokakuusta lähtien, ja tähän pyörii ensi keväänäkin.
1: Kyllä vaan, joo. Siellä on jo ensi kevään esityksiä, on osa laitettu myyntiin, ja eiköhän niitä tule sinne vielä paljon lisää.
0: Antti Mikkola, ohjaaja ja näyttelijä Lasse Viitamäki, kiitoksia teille kahvituntivierailusta ja hyvää syksyä.
2: Kiitos oikein paljon. Tervetuloa katsomaan.
1: Kiitos oikein paljon.

Moro, tässä Erika Wikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös.
2: No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera.
1: Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii.
2: No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
1: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hollywoodin kestotähtiin kuuluva näyttelijätuottaja Michael Douglas kertoo uudessa muistelmateoksessaan One Hell of a Ride muun muassa salatusta romanssistaan vastanäyttelijä Kathleen Turnerin kanssa. Se syttyi 1980-luvulla, kun kaksikko filmasi elokuvaa Vihreän timantin metsästys. Kiinnyimme toisiimme välittömästi. Meidän oli vaikeaa peittää tunteitamme edes filmausten aikana. Katselimme ja koskettelimme toisiamme joka käänteessä, tunnustaa Michael Douglas. Douglas oli noina aikoina yhä aviossa Deandra Douglasin kanssa, joten asiat oli pakko pitää salassa. Avioero tuli aikanaan, mutta uudeksi puolisoksi ei tullut Kathleen Turner, vaan Catherine Zeta-Jones, joka hänkin oli ollut niin sanottu työpaikkarakkaus.

Miina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Moi, Leif Lindeman tässä. Hei autoilija, lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

radiomusan viihdeuutisia. Kuuluisa toiminnallinen elokuvasarja Fast and Furious tulee siirtymään TV-sarjan asuun, eli niistä tehdään uudet versiot tai täysin uutta TV-käyttöön. Projektin tuottajaksi on palkattu näyttelijä Vin Diesel, joka esittää noissa jo valmistuneissa elokuvissa Dominic Toretto-nimistä hahmoa. Tieto on niin uusi, että tarkemmat seikat ovat yhä hakusessa. Sen verran tiedetään, että Fast and Furious TV-sarja on tarkoitus saada kuvaruutuihin vuoden 2028 aikana. Nopeat autot, rohkeat miehet ja upeat naiset kuuluvat sarjan perusantiin.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radiomusa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radiomusa.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet Radio Musaa ja Radio Musan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Kuuntelet Radio Musaa ja tässä juttelee hetkellä ole Kaijo. Mä oon semmonen trubaduurimies, joka on mies- ja kitarahengessä tehnyt lauluja ihmisistä siinä hetkessä viimeiset 13 vuotta ympäri Suomen katujen ja vähän myös Euroopassakin käynyt kiertämässä. Tosiaan tehnyt lauluja ihmisistä siinä hetkessä, siinä vallitsevassa tilassa. Muutama vuosi sitten Ylellä pyöri tämmöinen ohjelma nimeltä Suomi Love, jossa normaalit ihmiset pääsivät kertomaan kokemuksia ja muistoja yhdestä laulusta, koska laululla on valtavan suuri voima ja sitä on vaikea oikeastaan käsittää, jos ei sitä ole itse kokenut. Seuraavassa klipissä yksi neitokainen tulee viereen istumaan penkille ja kertomaan, mitenkä minun musiikki on häntä koskettanut.
1: Tulkaa tytöt tähän viereen istumaan.
2: Ei me lähdetä.
3: Kyllä mun on nyt vähän pakko istua hetkeksi, koska 10 vuotta sitten sä lauloit mun punaisista farkuista ja bootseista.
1: Oliko se hyvä biisi?
3: Oli. Se oli tonne. Totta kai se on. Mut sit...
4: Laulaksä tänään meillä taksin koteen.
3: Sä oli juju lämpärinä silloin, jossain tuolla... Ootas nyt.
1: Tampereella vai?
3: Ei, vaan... Lähikunnissa.
1: Jossakin näissä
3: lähikunnista. Siinä asti olen sinua seurannut. Oli meinaa aika isokin muuttuja mun elämässäni, kun yhtäkkiä isoissa masennuksissani kävelin sinne baariin ja yhtäkkiä kaivoin hetken laulaa ja vaan laulaa yhtäkkiä mun punaisista farkuista ja puutseista, joten se oli aika kivaa. Ja siitä asti olen seurannut Kaihon elämää, joten...
1: Okei.
3: Siitä on aika lailla 10 vuotta nyt.
1: Joo, kyllä.
3: Ja tunnistin sinut heti.
1: Joo.
3: Joten... On ehkä ihan tyyppi.
0: Siinä lämmin jälleen kohtaaminen päättyi lämpöiseen haliin. Hetken päästä mä siirsin soittopisteeni seuraavaan paikkaan, otin tytöt mukaan ja tein heille sitten laulua, jonka nimi voisi olla nyt vaikka, että kaksi tyttöä tunteneet jo 20 vuotta. Katsotaas, minkä monen hetkellä laulu sieltä oikein syntyi.
1: Tervetuloa siis illan parhaimpiin bileisiin ihan oikeastaan.
3: Ja me ollaan tunnettu tän naisen kanssa 20 vuotta. Me oltiin 9, kun me tavattiin ja me ollaan nyt 30. Toi kysymys on, että voitko mä olla mun kaveri?
5: Kaksi tyttöä, kavereita aika pitkään, 9-vuotiaasta saakka. Toinen sanoi, voiks mä olla sun kaveri, ja siitä sit tarina alkoi. Sä oot aina kännyköides kanssa myöhässä, toi äskeinen oli niin kultaa, että moista ei enää kuulla missään.
3: Aloita alusta!
1: Älä aloita!
5: Pyysi hän laulun aloittamaan alusta. No se alkaa tarina 9-vuotiaasta tytöstä, joka kysyi asiaa, voiks mä olla sun kaveri, olisit sä munkaan, niin kun on tapana. Ja nyt 30-vuotiaana ne vetävät päätä kimpassa sekaisin ja kävelevät kännissä kylillä. Sanovat kotona, mä olin vaan yhdellä, mut sä tiedät tyttö, mikä se on totuus. Kaksi tyttöä pienissä, aika ei muuta meitä miksikään.
3: Ei muuta, ei.
5: Se oli perjantai ja tyttö, tämä se kaveri.

aivan p***tä. Toisinaan ystävät porukalle tapahtuu, ja noi hyppäävät pimeeseen taksiin. Terve menoa pimeeseen taksiin.

0: asiaa, eikä sille hän voi yhtään mitään. Ja sit toinen kaveri, joka oli äsken toisella puolella, se näyttää silloin kädessä sormuksia. Hän haistattaa kaikille p***at, niin kuin kuuluu asiaan. Tervetuloa tähän päivään, se on kolmas tai toinen päivä syyskuuta 2022. Ja tyttäret lähtivät bailaamaan. Tyttö huutaa mun nimeä, se ei varmaan ole selvinpäin. Tai se on ihan fiiliksissä. Totta kai, totta kai.
1: Vaihon.
0: Näin se menee.
2: Ja niin päättyi hetkelaulu nimeltään Kaksi tyttöä tunteneet jo toisensa 20 vuotta. Mä olen Kaiho, hetkelaulu, ja kuuntelet radiomusaa.

Tervehdys, Petri Hervanto täällä. Kun musiikilla on merkitystä ja sillä hän on, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kuningas Charlesin veli Andrew menetti jokin aika sitten kaikki tittelinsä, kuten Yorkin herttuaja prinssi Andrew, koska sekoili naisasioissaan ja edustustehtävissään hovin jäsenenä. Hänen mittansa on nyt täysi. Tästä on osoituksena se, että hän on nostanut oikeusjutun Thames Valley Policea eli Iso-Britannian poliisilaitosta vastaan syynä hänen mielestään laittomasti tehdyt ratsiat koteihinsa Sandringhamissa ja Windsorissa. Jälkimmäinen on se, josta Andrew joutui lähtemään Charlesin määräyksestä. Tuomioistuin näyttää oikeudenkäynnille vihreää valoa. Tuomaritkin haluavat saada tietää, josko poliisiviranomaiset toimivat omavaltaisesti ja hätiköidysti. Heidän mahdollisesti tekemistään löydöksistä ja takavarikoinneista ei liene kerrottu julkisesti. Luultavasti etsittiin jotain, mikä liittyy seksirikollinen Jeffrey Epsteiniin.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

Radiomusan viihdeuutisia. Muun muassa paluu tulevaisuuteen elokuvista tuttu näyttelijä Michael J. Fox on saanut synnyinmaansa Kanadan korkeimman siviileille myönnettävän tunnustuksen Order of Canada-mitalin, jota käytetään kaulalle ripustettuna. Kunnia tuli ennen muuta elokuvaurasta ja Parkinsonin tautiin liittyvästä valistustyöstä. Fox on potenut mainittua sairautta yli 30 vuoden ajan ja todennut, kuinka se etenee hitaasti, mutta varmasti. Sitä vastaan voi ja kannattaa taistella ja pitää kuntoa yllä. Fox on 60.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsin kuningatar Silvia vieraili viikonloppuna ex-kotikaupungissaan Saksan Düsseldorfissa, missä vastaanotti pari kunnianosoitusta ja tutustui vanhan opinahjonsa Luisen gymnasiumin uusiin tiloihin. Tuo oppikoulu on siirtynyt tosi nykyaikaisiin tiloihin kauemmas kaupungin keskustasta ja Silvia halusi tietysti nähdä, kuinka ajat ovat koulun osalta muuttuneet. Uudessa 14 000 neliön koulurakennuksessa on muun muassa kafeteria, auditorio, hienot liikuntatilat ja niin edelleen.

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Radiomusan viihdeuutisia. Ennakkotiedot kertoivat, että pop countryn megatähti Taylor Swift olisi ollut viime viikonloppuna Kansas Cityssä seuraamassa aviomiehensä jenkkifutistiimin kotiottelua. Häntä odoteltiin kuitenkin turhaan. Swift juuttui Saturday Night Live TV-ohjelman tiimoille New Yorkiin. Hän toimi suorassa TV-lähetyksessä näyttelijä Dakota Johnsonin juontajaparina. Hän osallistui myös Dakotan synttäreille, jotka alkoivat noin kello 1 yöllä ja sen jälkeen pidetyille jatkoille. Kansas City jäi siis paitsioon. Swift lupaa nyt olla paikalla, kun Kansas City Chiefs pelaa Las Vegasissa. Sinnekin on New Yorkista aikamoinen huippaus.

0: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 6. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Pinja ja Minttu. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Monte Criston Kreivin ohjaaja Antti Mikkola ja näyttelijä Lasse Viitamäki. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Sanna Linna ja keikkamyyjänsä Jani Kallio. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan pääasiassa kotimaisten indie-artistien kappaleita 3 biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Oikein mukavaa tiistaita Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on tiistai 6. lokakuuta, nimppareita viettävät Minttu ja Pinja, ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin näyttää olevan amerikkalainen näyttelijä Ellen Travolta. John Travoltan sisko, hän täyttää 87 vuotta. Ruotsalainen näyttelijä Britt Ekland, hän täyttää 84. Hän on muun muassa Peter Sellersin ex-vaimo, Rod Stewartin entinen naisystävä ja Slim Jim Fantonin ex-vaimo. Poliitikko, europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen täyttää 79 vuotta. Amerikkalaisen Real Speedwagon yhtyeen vokalisti Kevin Cronin 75 vuotta, kuten myös muusikkosoittaja Gavin Sutherland, jolla oli muun muassa hitit Sailing. Ja suomalainen elokuvaohjaaja Taavi Kassila täyttää 73. Laulaja, näyttelijä, juontaja Sonja Lumme, joka edusti Suomea Euroviisussa vuonna 1985 Eläköön elämäkappaleella, hän täyttää 65. Ja suomalainen näyttelijä ja muusikko Timo Sakari Jurkka, joka näyttelee muun muassa Salkkareissa, hän täyttää niin ikään 63 vuotta. Hänen vanhempansa olivat muuten näyttelijät Sakari Jurkka ja Helen Elde. Guns N' Rosesin tuoreimpiin uudempiin jäseniin lukeutuva basisti Tommy Stinson, hän täyttää tasan 60. Hän oli aikaisemmin yhteydessä The Replacements. Suomalainen rap-artisti, monitoimimies Niko Toiskallio, joka tunnetaan myös nimillä MC Nikke T ja Chyden, jos hän täyttää 57. Ja tämän listauksen nuorin on Mullan alla ja kova lakisarjosta tuttu näyttelijä Jeremy Sisto, hän täyttää 52. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa kantaa pitkälle, yli yön ja ympäri vuorokauden.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kauhurokin pioneerihahmon Alice Cooperin isot muistelmat ilmestyvät. Suuressa maailmassa tällä viikolla nimellä Devil

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Siitä on jo 137 vuotta, kun Thomas Edison näytti ensimmäisen elokuvansa vuonna 1889. Ja samaan aikaan avattiin Pariisissa punainen mylly, Moulin Rouge, legendaarinen yökerho. Ja nämäkin tapahtumat löytyvät merkkipäiväkalenterissa, jota studiossa selailee Teräväisen Pena. Maailmankuulu ruotsalainen oopperatähti, todellinen satakieli Jenny Lind, syntyi 1820. Ja hän syntyi niin aikaisin, että hänen esityksensä ei ole olemassa mitään muuta kuin muistitietoa. Norjalainen tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl syntyi 1914. Näyttelijä Robert Mitchum syntyi vuonna 1917. Tunnettuja elokuvia Räsynukke, Ryanin tytär sekä Joki, jolta ei ole paluuta. Ensimmäisen äänielokuvan jazzlaulajan Jazz Singerin ensi-ilta oli New Yorkissa vuonna 1927 pääosassa Al Jolson. Ja vuonna 1939 Hitler vakuutti, ettei aio hyökätä Britanniaa eikä Ranskaa, mutta kuinka siinä sitten kävikään. Niinpä. Laulaja Eero Raittinen syntyi vuonna 1944 ja hän lukeutui suomalaisen rockin pioneereihin. Ja tunnettuja pop-hittejä muun muassa Lontoo sekä vanha Holvikirkko. Tasan 80 vuotta sitten syntyi My Boy Lollipop ja Sweet William -hiteistä tuttu jamaikalainen entinen teinitähtilaulaja Millie Small, joka vieraili 60-luvun puolivälissä myös Suomessa. Arubalta kotoisin ollut muusikko Bobby Farrell syntyi vuonna 1949 ja oli mukana muun muassa Boney M:n riveissä ja vieraili aikoinaan myös Tampereella tuossa kyseisessä ryhmässä. Doris Dayn ja Rock Hudsonin tähdittämä raikas musiikkileffa Pillow Talk oli ensi-illassa vuonna 1959, voitti 2 Oscaria. Se oli yksi Dorisen ja Rockin 3 yhteisestä filmistä. Ja Pillow Talk käännettiin suomeksi nimellä Kaikki alkoi puhelimesta. Ranskainen chansonin kuningatar Edith Piaf asteli vihille hovikampajansa kanssa vuonna 1962. Ja LSDstä tuli kielletty huume USA:ssa vuonna 1968. Ja ABBA-yhtyeen jäsenet Benny ja Frida avioituvat keskenään vuonna 1978. Oscar-palkittu näyttelijä Bette Davis kuoli 81-vuotiaana vuonna 1989 ja tunnettuja elokuvia Kaikki Eevasta ja Mitä tapahtuikaan Baby Janeille. Elizabeth Taylor solmi 8. avioliittonsa vuonna 1991. Puolisoksi tuli muuan Larry Fortensky. Michael Jackson luovutti morsiamen ja liitto kesti noin 6 vuotta, mikä noissa olosuhteissa oli yllättävänkin pitkä aika. Samaa osastoa 5 vuotta myöhemmin, tasan 30 vuotta sitten, countrymusiikin supertähdet Faith Hill ja Tim McGraw saivat toisensa. Vuonna 2004 Britney Spears heitti mukillisen kolajuomaa baarin edustalla norkoilleen paparazzin päälle. Hän oli liikkeellä tuolloin uuden aviopuolisonsa kanssa. Ja siitäkin on aikaa 16 vuotta, kun Instagram avattiin vuonna 2010. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Kyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikkikanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Nyt jo uransa lopettanut kreikkalais-saksalainen iskelmälaulaja, ison luokan tähti, 91-vuotias Nana Mouskouri, on saanut Saksan kulttuuriministeriön myöntämän urapalkinnon. Sen ojensi hänelle liittopresidentti Steinmeier, joka tunnusti kuuluvansa Nanan ihailijoihin. Vielä toisen maailmansodan aikana Saksa miehitti Nanan kotimaata Kreikkaa ja olisi ollut mieletöntä ajatella, että hänestä tulisi joskus saksalaisten suuresti rakastama taiteilija. Hyvät alkutahdit saatiin vuonna 1961, kun Nanan laulama upea Weisse Rosen aus Athens komeili kuukausien ajan Saksan myyntilistan kärkipaikalla.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Kilta täällä ja mulla onkin nyt kahvitunti vieraana laulaja Sanna Linna ja sitten keikkamyyjäksi, kun suomalaisesti tituleerata, eli Jani Kallio. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos.
2: Joo, kiitos vaan.
0: Voisitte nyt esitellä vähän tarkemmin, keitä te olette. Aloita sä, Sanna.
1: Joo, mä oon Sanna Linna, laulaja Salosta. Ja tosiaan keikkailen eri kokoonpanojen kanssa ympäri Suomen maata, niin tanssia iskelmä musiikilla. Ja on duo ja trioa ja bändejä, on kaksikin kappaletta. Ja sitten välillä teen ihan bilekeikkaakin ihan niin kuin soolona, sooloartistina.
0: Okei, no esitteles Jani sä nyt itsesi.
2: Joo, ei mitään. Jani Kallio ja tosiaan Sannan kanssa parisuhteessa tietenkin ollaan. Ja ympäri Suomen maata mennään näissä Sannan keikoilla. Ja tässä 4-5 vuotta on sitten näitä Sannan keikkoja myynyt ja hoitanut sitten vähän roudaus- ja autohommia ja kaikenlainen yleismies Jantunen tässä.
0: Ja te tulittekin tänne tuollaisella isolla asuntoautolla, niin te olette aika paljon vissiin tien päällä tämän auton kanssa.
1: Kyllä, sillä heitetään keikkaa, eli puoli vuotta suurin piirtein ollaan tien päällä autolla. Ja useasti sitten, mä yksinkin sitten, kun Jani on töissä, niin mä käyn yksinkin sitten heittämässä keikan esimerkiksi Kuopioon.
0: Ihanaa. Se on ihanaa, kun voisitte yöpyä heti keikan jälkeen.
1: Joo, se on siinä se.
0: Niin, omassa niin sanotussa pikkukodissa.
1: Kyllä. Joo, se on ihan hyvä juttu siinä se positiivinen asia, että voi jäädä yötä sinne pihalle.
0: Sulta on, Sanna, tullut uusi kappale, Minä olen kaatosade. Kuvailes hiukan tätä kappaletta. Me tuossa sitä vähän pohdittiin, mutta saitko jo kiinni siitä, mitä sanot?
1: Joo, se kappale on tällaista, nyt haettiin vähän erilaista tyylisuuntaa, eli mennään vähän iskelmästä popimpaan. Eli tämmöistä, se on vähän kasarityyppistä pop-iskelmää, jos näin voi sanoa.
0: Joo, se on aika kiva semmoinen niin kuin semmoinen tavallaan rauhallinen, mutta tosi svengaava silti. Just semmoinen, mitä kasarilla tehtiin. Se on
1: kyllä, joo. Siitä saa semmoisen kasari, heti niin kuin kuulostaa sieltä vähän semmoiselta, se luku tulee sieltä, se 80-luku.
0: Niinpä, se on nyt vähän niin kuin muotia.
1: Kyllä.
0: Kuinka kauan sä oot, Sanna, keikkaillut ja laulanut?
1: No sanotaan suurin piirtein tommonen vajaa 10 vuotta.
0: Onko sä tehnyt koko ajan tanssimusaa, vai onko sulla jotain toisenlaista musatyyliä ollut koskaan bändeillä?
1: No ihan tanssia iskelmämusiikilla, mutta sitten tosiaan välillä keikkailen myöskin bilemusiikilla ihan yksin noilla camping- ja karavanialueilla ja muilla tämmöisillä pupikeikoilla, että sellainenkin on tulossa.
0: Sä oot Tähdittämön kautta nyt tehnyt tämän. Sulla on tullut edes vissiin sieltä jo aikaisemminkin joku biisi.
1: Ei ole tullut vielä. Tämä ensimmäinen Tähdittämön kustantamon julkaisema kappale, tämä Minä olen kaatosade, mutta on tulossa myöskin toinen kappale.
0: Niin se oli, että sulla on tulossa.
1: Kyllä, tulossa on.
0: Niin, koska siitä saadaan kuulla?
1: No se menee tonne kevääseen. Ehkä oliko se nyt maaliskuussa mahdollisesti.
0: Okei, mutta aika pian kuitenkin.
1: Kyllä, ensi vuoden alussa.
0: Kukas muuten sulle on tehnyt tämän Minä olen kaatosade? Kuka on säveltänyt, sanottanut?
1: Sävellyksen on tehnyt Sara Suvela. Ja sanoituksen on tehnyt Mirko Paloniemi.
0: Kuka tämän on tuottanut tai tehnyt tämän taiteellisen tuotannon?
1: No se on tehty sitten tuolla Hannu Sormusen Aspen Run-studiolla tuolla Nurmijärvellä.
0: Kun sä, Jani, toimit Sannan keikkamyyjänä, niin kuinka sä aloitit ton homman?
2: Se tuli varmaan vähän niin kuin siinä pikkuhiljaa mukana, että silloin ennen korona-aikaa niin ajateltiin, että heitetään muutama keikka vaan semmoinen. Sitten Sannalla on ollut noita eri kokoonpanoja tässä matkalla ja sitten nämä isommat ohjelmatoimistot tietenkin, niihin on aika haasteellista päästä sitten, että niihin on aika paljon tunkua. Ja sitten tässä on tietenkin semmoinen hyvä puoli, että sitten saa vähän itse ehkä valita niitä ajankohtia ja vähän reissuja, että, mutta kyllähän tietenkin Sanna aina ohjelmatoimistot on isommatkin kiinnostanut, mutta nyt on 4-5 vuotta menty tällä lailla ja se on aika haastavaa tietenkin, koska kukaan ei tunne sua, että nyt alkaa niin kuin pikkuhiljaa olemaan niillä alueilla, missä on keikkailtu, niin keikkoja tulee niin kuin tasaiseen tahtiin aika lailla samoissa määrissä pyöritään, että siellä 3-40 paikkilla vuodessa ja käydään kummatkin vielä ihan oikeissakin töissä, niin sanotusti, niin se on aika hyvä määrä, mutta Sannalla on tietenkin tavoitteena, että hän pääsisi vielä enemmänkin niitä tekemään, että hänellä on semmoinen mahdollisuus kyllä työnantajan puolelta, että mutta tosiaan vähän niin kuin itse opiskellut jo kantapään kautta, että sillä lailla, mutta aika paljon on niin kuin hyviä suhteita nyt vuosien varrella kertynyt jo.
0: Hienoa, toi on muuten aika hyvä homma sulle, Sanna, että sulla on tämmöinen oma keikkamyyjä, että tietysti tämmöisen ison ohjelmatoimiston kautta tulee tiettyjä paikkoja ja onko muuten vaikea päästä sitten semmoisiin, jos joku on jonkun ohjelmatoimiston paikka, niin saatko sä sinne myytyä niin kuin tavallaan väliin keikan?
2: Joo, kyllä siinä niin kuin, meillä on useita paikkoja, niin kuin ensi vuodellekin on, mihin on 3 vuotta myynyt ja ollut yhteyksissä, mutta niin nyt on sitten päästä ensi vuonna, että on semmoisia paikkoja, että mutta tuota, kyllä se on todella haastavaa tänä päivänä. Siellä on niin paljon tulossa hyviä, varsinkin nuoria, aika paljon uusia bändejä ja esiintyjä, että niillä on tietenkin kova tarve päästä esille ja se on oikeus heille, että se on. Mutta koitetaan siellä aina keskustella ja noiden erilaisten tanssiporukoiden kanssa että, ja kertoa paljon sitten taas Sannasta, että niin kuin tämmöiset radiojutut on todella hyvä, että näitä kautta saa vähän kuulijakuntaa ja toivotaan, että paljon tulee kuulijoita ja kyselyitä, niin pikkuhiljaa.
0: Joo, se on kyllä tosi sitkeätä hommaa. Kerropas Sanna, mistä sut sitten löytää, jos sut haluaa tilata keikalle?
1: No niin, mulla on kotisivut, mistä voi tilata sannalinna.fi. Sieltä löytyy ja sitten myöskin tietenkin on sitten nämä sosiaaliset kanavat, eli artisti Sanna Linna Facebookista. Kannattaa mennä sinne katsomaan ja sitten myöskin Instagramista löytyy myöskin.
0: Hyvä. Nyt saatte vielä sanoa terkkuja, jos haluatte.
1: No niin, oikein paljon terveisiä kaikille radion kuuntelijoille ja kaikki, ketkä tuntevat minut täältä. Ja sitten olisi kiva nähdä joskus, että tervetuloa keikoille katsomaan ja kuuntelemaan musiikkia. Meillä on aina hyvä meininki siellä, että meillä on hyvää ja menevää musiikkia. Vähän jokaiselle jotakin.
2: Joo, ja ottakaa radiomusa kuunteluun ja tällä mennään.
1: Kyllä, kiitos.
0: Kiitos Sanna ja Jani, kun tulitte haastatteluun. Laitetaan nyt soimaan Minä olen kaatosade.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Radio Musa. Mikko Alatalon Hazardi-hommia -konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Marino ja Sandra's Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudulla.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt. Nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:n lupaavimpiin nuoriin miesnäyttelijöihin kuulunut 24-vuotias James Dean menehtyi rajussa autokolarissa syksyllä 1955, kun oli matkalla Salinasissa Kaliforniassa pidettyyn urheiluautokilpailuun. Hänen ajamansa 550 Porsche Spyder romuttui ja Dean menehtyi sairaalan teho-osastolla. Tuo kohtalokas tien pätkä Los Angelesin ja San Franciscon välillä, eli Central Valley, Central Coast, on nyt saanut uuden virallisen nimen, The James Dean Memorial Highway. Tämä sopivasti samoilla näppäimillä, kun tulee tieto, että yksi James Deanin suurista hiteistä, elokuva Edenistä itään, filmataan uudelleen, mutta nyt television minisarjaksi.

0: taikka suorat housut ja venyttelytakki seljäst notta superpesis. Naisille polovipituinen tanttu, lenkkarit ja blazeri. Kappa haalarit, teepaita ja huivi päähän.
1: Ja jos oikein rahakas on, niin palo minkkiturkin kanssa.

johonakin vaiheessa vähänkin tuntumahan. Notta kuahdistaa, tekis mieli vähän vaihtaa välillä vapaalle. Niin, kyydistä istuskella kylpylän kahvios sotevyyhet, eli flanellihantuukin munasilla. Ja ajokoiden nahkakintahat käsissä.

Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Hetken kuluttua kuullaan ohjelma Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten indie-artistien musiikkia. Tervetuloa ohjelman pariin!

0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelet ohjelmaa nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Ohjelman tarjoaa tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
0: Tässä ohjelmassa kuullaan jälleen syksyllä 2026 julkaistua musiikkia. 25.9. Minna Ora julkaisi kappaleen nimeltään Lumi. Lumi tarjoaa kuulijalle mahdollisuuden asettua hetkeksi yksinäisyyteen tuomitun ihmisen asemaan. Tilanteeseen, jossa vastoinkäymiset ja ongelmat estävät tavallisen hyvän arjen elämisen. Synkkyyden ja vaikeiden teemojen keskellä kappale kantaa kuitenkin vahvaa toivon viestiä. Se antaa luvan kuvitella paremman huomisen ja uuden lumivalkoisen alun. Ehkä meillä kaikilla on lopulta mahdollisuus valita uudelleen ja paremmin.

Nyt kun ollaan jo päästy lokakuun puolelle, laitetaan soimaan Selkä et Issiaksen 2.10. julkaistu lokakuu. Selkä et Issias on julkaissut tänä vuonna jokaiselle kuukaudelle oman laulun ja nyt siis vuorossa on osa 10 eli lokakuu. Selkä et Issiaksen musiikissa soi aidot soittimet ja tässäkin biisissä soivat akustinen kitara, kontrabasso, rummut, sähkökitarat, piano ja saksofoni. Tähän syksyisen synkkään tarinaan luo ristiriitaa biisin hilpeän jatsahtava poljento.

Viimeisenä laitetaan soimaan rauhoittavaa pumpulin pehmeää musiikkia. Biisi on oman Small Groove-duoni tuotantoa. Ja tämä biisi ilmestyi myöskin 2.10. kuten tuo edellinen lokakuu. Laulun nimi on Our Way, jonka sanat on kirjoittanut luottosanoittajani Salla Niemi ja tämä kappale on oma sävellykseni. Duossa musisoivat Gilda eli minä ja hoidan laulun, pianon ja koskettimet sekä Cham Lehto, joka soittaa akustista kitaraa. Ja nyt siis soimaan Our Way esittäjänä Small Groove.

Ohjelman tarjosi tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.

Moi, täällä on Tuire Salenius. Säällä kuin säällä, pidän radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista. I'm gravity progress is your restore.

Moikka, tässä on tangokuningattarenne Heidi Pakarinen. Olen sitä mieltä, että radiomusa, kun se aamulla herättää, niin illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy ikinä.

Radiomusan viihdeuutisia. Vuosi 2027 tulee olemaan suuri David Bowie-vuosi. Artistin syntymästä tulee heti 8. tammikuuta kuluneeksi 80 vuotta, jonka jälkeen kemut tulevat jatkumaan kuukausien ajan. Luvassa on erilaisia tapahtumia, kuten näyttelyitä, juhlakonsertteja, fania muistotavaraa sekä uudelleenjulkaisuja usealta eri levyyhtiöltä. Tarkkaa tietoa saadaan viimeistään ensi vuonna teemalla Bowie 80. Eikä unohdeta Lontoossa sijaitsevaa Bowie-keskusta.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Neljä elokuvaa taisteli koko lailla tasapäisesti viikonlopun katsotuimman tittelistä täällä Suomessa, mutta niistä yksikään ei päässyt 10 000 katsojan paremmalle puolelle. Kärkeen nousi viikonlopun uutuus thrilleri Weritin varjo noin 8700 katsojalla. Tyylikkäästi tehtyä leffaa tähdittävät tämän vuoden ilmiö Anne Hathaway ja Hollywoodin Nepo Baby Dakota Johnson, jonka isä on Miami Vice TV-sarjasta tuttu Don Johnson. Entinen paalupaikanhaltija Resident Evil tulee vastaan sijalla 2. Sen muutaman sadan katsojan erolla edellisen viikon uutuus Heart of the Beast ja viime viikon lopun uutuus Tom Cruisen tähdittämä Digger, joka on kaukana Cruisen tyypillisestä annista. Niillä kaikilla runsaat 6000 silmäparia per elokuva.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Ja mä niin mieleni Tampereen murretta puhuisin, mutta kun mä en vaan osaa. Eli täytyy puhua Turun murretta vaan, mutta onneksi musiikki on ihan mukavaa, sitä pystyy kuuntelemaan kaikilla murteilla. Tampereella on ihan mukava radiokanava musa, sitä pystyy kuuntelemaan täällä Turussakin ihan. Ja todella hyvää ja terveisiä kaikille musan kuuntelijoille VP-lehdolta.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, Highfly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

0: Radio-orkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Tänään muistelemme niitä kultaisia vuosia, jolloin ensimmäistä kertaa koko ihmiskunnan historiassa nuoriso sai oman musiikkinsa. Täällä coverin kaveri taas yrittää teeskennellä alan asiantuntijaa. Siihen asti kaikki edellisten sukupolvien nuoret olivat saaneet tyytyä aikuisille tehtyyn musiikkiin. Levytuottajat, sovittajat, säveltäjät ja muutkin alan ihmiset olivat koulutettuja ammattilaisia. Levyttämään kyllä pääsi joskus nuoriakin laulajia, mutta aina ammattilaisten tiukassa valvonnassa. Vuonna 1955 huhtikuussa tapahtui sitten se peruuttamaton vallankumous, kun tämä kappale nousi Amerikan myyntitilaston kärkeen. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Bill Haley and His Comets ja Rock Around the Clock viipyi Jenkkien top 40 listalla huikeat 24 viikkoa. Vielä samana vuonna uudelle lajityypille keksittiin nimikin Rock and Roll. Villitys alkoi levitä ja Amerikassa jokainen levyyhtiö yritti löytää riveihinsä nuoren rock and roll -artistin. Vihdoinkin oli nuoruus valttia ja teini-ikäiset alkoivat kilvan perustaa autotalleihin rockibändejään. Entä täällä, kylmässä Pohjolassa? Kyllä, rokki tehosi meidänkin nuorisoomme niin, että juuri kuultu levy kipusi ihan lista kakkoseksi. Samana vuonna tehtiin myös ensimmäiset suomenkieliset versiot Rock Around the Clockista. Suomi Rockologiksi itseään kutsuva Hannu Nyberg kokosi hiljattain 3 CD:n sarjan nimeltä Suomi Rockin salattu historia. Näiltä levyiltä löytyvät kaikki 350-luvulla meillä tehtyä versiota. Harmony Sistersin, Göran Ödnerin ja Reijo Kallion versiot. Ödnerin suoritusta arvioidessaan Nyberg kirjoittaa muun muassa: kun puhutaan Ödnerin versiosta, niin sanat eivät riitä kertomaan. Levytys julkaistaankin nyt pelkästään varoittavana esimerkkinä rock and rollin totaalisesta väärinymmärtämisestä. Kahdesta muusta levytyksestä hänen mielipiteensä noudattavat samaa linjaa. Eikä ihme, sillä kaikki sovittajat olivatkin hylänneet tyystin rock'n'rollin olennaiset elementit ja tehneet versioista kevyesti svengaavia jazz-iskelmiä. Sen sijaan en suostu allekirjoittamaan hänen väitettään totaalisesta rock'n'rollin väärinymmärtämisestä. Kaikki 3 sovittajaa olivat pitkän linjan ammattilaisia, jotka kyllä varmasti erottivat, mikä rockissa oli uutta ja erilaista. Kyseessä täytyy olla siis tietoinen valinta. 50-luvun alkuvuosina nuorisomuodin kärkeä edustivat lättähatut, ja heidän mielenmusiikkiaan oli jazz. Miten sovittajamme olisivat voineet arvata rock'n'rollin saavan aikaan muutoksen koko musiikkimaailmassa, kun siihen eivät uskoneet jenkitkään? Sielläkin oletettiin kyseessä olevan vain yksi uusista, pian ohimenevistä tanssivillityksistä. Sovittajamme olivat siis yllättävän hyvinkin ajan hermolla, koska vielä samana vuonna julkaistiin Britta Koivusen Suklaasydän, josta sai alkunsa todellinen jazz-iskelmien menestyskausi. Ja itse asiassa oikein mukavasti jatsahtavan esityksen Göran Ödner tarjoaakin, vaikkei sillä mitään tekemistä rock'n'rollin kanssa olekaan.

Moro! Benjamin Enroth tässä. Radio Musa soittaa yötä päivää kaikkien aikojen parasta musiikkia. Aamulla laitetaan ensin päälle Radio Musa, sitten valot ja kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi ja koko yöksi.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

0: Radio Musa.
1: Joulun vietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

kaksi ja rock. Yks, kaksi ja roll. Rock and roll, valli.

Moi, tässä on Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä. Kuuntelet Radio Musaa ja kuuntelekin tarkkaan, seuraavaksi tulee nimittäin älyttömän hyvä biisi.

Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.

0: Moi. Tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

0: Aika velikulta.
1: Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

No terve, terve. Tässä on uusitalojen Juha. Kuuntelen sekä autossa että keittiössä jatkuvasti radiomusaa, koska sieltä tulee niin hyvää musaa. Olen kaikki ruokainen, siksi kanava on oikea.

Morjes, tässä on Erkki Kivelä. Tehän tiedätte, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Pispalan sääli Ilkka Kuusniemi, moro. Olen aina kuunnellut Radio Musaa silloinkin jo, kun se oli vähän niin kuin pätkittäin ensin, mutta nyt kun se on tullut jatkuvasti, että sitä voi kuunnella yöllä taikka päivällä, niin se on semmoinen kanava, mitä minä kuuntelen. Terveisiä kaikille tanssimusiikin ja yleensäkin kevyen musiikin kuuntelijoille.

kultainen täysi kuu. Poika on potra ja tytöllä heppu, sydän, silmät ja suu. Jossakin haikea hanurin soitto vihdoinkin vaimen

Terve, tässä Juha Simola. Kun haluan kuulla kaikkien oikein parasta musaa, kanava on tietysti aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Tässä Erkki Räsänen, hojo hojo. Kun pienenä poikana ensimmäisen kerran sain sähköiskun radiosta, olen siitä lähtien ollut aktiivinen radion kuuntelija.

pian. On mikrossa nyt prahat, mursti roskikseen hukkuu. Hän muka unissansa hiipii kökkiin ruokalan. Myös juustokilot kaikki, hän suunsa tunkee. On nälkäisenä poika palvikinkkumestarin. Ja yöhön kesäiseen jääkaapin hän sulkee. Ja palvikinkkumestarille laittaa tekstarin. Jos kerran hän toisillekin keittää näin saa. Palvikinkkulihalientä ruskehtavaa. Ja kerrankin kun söivät sen kinkun, jonka möivät. Yhä

ei ole minulle tuntematon. Joka vuosihan vie se filmin kato. Hämannekiini näet tikkakosken on.

Radio Musa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne eteläänpäin, niin Radio Musa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee Radio Musasta.

0: aina pelästymistä. Hali tuli tili tali tili tili taa, vaikka se viereni vinskahtaa.
1: Juha Hostikka ja Dallape Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 7. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Pirjo, Pirkko ja Birgitta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneradiossa.

asiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen seurassa Misteli Elo, luontaistuotekaupan omistaja Tarja Toivonen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Monte Cristo Kreivin ohjaaja Antti Mikkola ja näyttelijä Lasse Viitamäki seurassaan Aulikki Järvinen. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen, toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.